0: Әлі.
1: Анан шырғалап, жақшы қысық алғыдай болғандан кейін анан ұшырса болады аны.
2: Тәте!